ce wa idhunna ka tunatar da al'umma lokacin da muka ce da mala'ika lokacin da muka ce da mala'iku uqudu li adam fi sujada ga annabi adam alayhi salam fa sajadu sai suka je suka sujada gare shi illa

gudanar ta yi koron wanda iska mai ƙarfi mai ɗauke da tsakowi wato mai ɗauke da sahara duk da suka mana ko ta hana mutakar da dai gudanar ta yi koron wanda suka mai ɗauke da tsakowi suna ɗauke da ƙanƙara